7 sati i 1 minut. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u jutarnji prijepodnevni program na valove ORV-a. Samo danas do 13 sati bit će taj čin. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. Svima želim ugodan, lijep i uspješan dan i svakako ostanite uz ORV.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

7:33 su minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Sve do 12 sati radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 11 sati radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 11:30 radarska kontrola u Liješnici, općina Maglaj. Do 11 sati radarska u Mravićima, općina Doboj Jug. Od 8 do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 8 do 9 sati radarska u ulici Patriotske lige u Banovićima. Do 9:30 radarska u Zukićima, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u mjestu Husejnovići, općina Teočak. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put, ugodnu vožnju. 7:35 Ostanite uz jutarnji program.

i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248. Obiteljski radio Valentino.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: ORV Radio. Najbolji u eteru.
5: Connection Express.
4: Najbolji od najboljih.

0: Pogledajte vašem vozilu besprekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Postavka Kristijana Šmita na poziciju visokog predstavnika je njegov osobni izbor i čin, izjavio je predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović u objavi na svom Facebooku. Bez obzira na spekulacije o razlozima i okolnostima pod kojima se ona dogodila, to ne smije imati nikakve posljedice po ulogu i funkcioniranje institucije OHR-a. Potrebno je što prije imenovati Šmitovog nasljednika. OHR sa punim ovlastima, uključujući i bonske, mora ostati do ispunjenja uvjeta iz programa 5+2 i uspostavljanja efikasnih mehanizama deblokade države, kojima bi se zamijenila uloga visokog predstavnika, kazao je Izetbegović. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sudjelovao je u Briselu na poziv visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kalas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, koji je održan uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove Europske unije. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković kazao je jučer da će, kao i do sada, vlada činiti sve da cijene plina za građane i gospodarstvo budu što niže, a osvrnuo se i na odabir indijske građevinske tvrtke za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Hoće li naftna industrija Srbije uskoro promijeniti vlasnika i otići u ruke mađarskog MOL-a ili ne? Potencijalni dogovor mađarske i ruske strane mora da dobije odobrenje iz Amerike, odnosno OFAC-a, a točke spora postoje i u pregovorima sa manjinskim akcionarom, srpskom stranom, iz Moskve poruka da pregovara samo sa MOL-om. Broj ministarka energetike dane do 22.5. i isteka roka postavljenog da Gazprom i MOL pošalju potrebnu dokumentaciju za prodaju NIS-a. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sada na aparatima, dok pregovori dviju zemalja sve više zapinju i ulaze u slijepu ulicu. Trump je jučer izjavio kako je dogovor nevjerojatno slab, dodajući da je riječ o najslabijem prijedlogu nakon što smo pročitali smeće koje su nam poslali. Kazao je i da nije pročitao ni cijeli iranski odgovor. Zašto bi gubio vrijeme na čitanje toga? Rekao bih da je ovo jedan od najslabijih prijedloga do sad. Primjer je na aparatima, rekao bih da je doslovno na masivnim aparatima za održavanje života, izjavio je Trump.
1: Sport.
0: Nogometaši, stručni stožeri i desetine tisuća navijača Barcelone burno su proslavili na ulicama grada osvajanje 29. titule prvaka. Trofej je osvojen dan ranije rutinskom pobjedom nad najvećim rivalom Real Madridom. Najviše je pozornosti tijekom parade privukao je, očekivano, Lamine Yamal, koji zbog povrede nije mogao nastupiti u El Clasicu. Dan kasnije, tinejdžer je na kro autobusa ponio posebno pripremljen dres Barcelone, na kojem je bila ispisana poruka: "Hvala Bogu, pa nisam madridista."
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prije podne. U drugoj polovici dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

do 9 sati Radarska u ulici Patriotske lige, od 9 do 10 u Banović selu, Sveto općina Banovići. Do 9 sati i 30 minuta Radarska u Zukićima, općina Kalesija. Do 9 sati Radarska kontrola u mjestu Husejnović i općina Teošak. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ostavka Kristijana Šmita na poziciju visokog predstavnika je njegov osobni izbor i čin, izjavio je predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović. Bez obzira na špekulacije o razlozima i okolnostima pod kojima se ona dogodila, to ne smije imati nikakve posljedice po ulogu i funkcioniranje institucije OHR-a. Potrebno je što prije imenovati Šmitovog nasljednika. OHR sa punim ovlastima, uključujući i Bonske, mora ostati do ispunjenja uvjeta iz programa 5+2 i uspostavljanja efikasnih mehanizama deblokade države, kojima bi se zamijenila uloga visokog predstavnika, kazao je Izetbegović. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Medin Konaković sudjelovao je u Briselu na poziv visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kalas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, koji je održan uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove Europske unije. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković kazao je jučer da će, kao i do sada, vlada činiti sve da cijene plina za građane i gospodarstvo budu što niže, a osvrnuo se i na odabir indijske građevinske tvrtke za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Hoće li naftna industrija Srbije uskoro promijeniti vlasnika i otići u ruke mađarskog MOL-a ili ne? Potencijalni dogovor mađarske i ruske strane mora da dobije odobrenje iz Amerike, odnosno OFAC-a, a točke spora postoje i u pregovorima sa manjinskim akcionarom, srpskom stranom, a iz Moskve poruka da pregovara samo sa MOL-om. Broji ministarka energetike Srbije dane do 22.5. i isteka roka postavljenog da Gazprom i MOL pošalju potrebnu dokumentaciju za prodaju NIS-a. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sada na aparatima, dok pregovori dviju zemalja sve više zapinju i ulaze u slijepu ulicu. Trump je jučer izjavio kako je dogovor nevjerojatno slab, dodajući da je riječ o najslabijem prijedlogu nakon što smo pročitali smeće koje su nam poslali iz Irana. Kazao je da nije pročitao ni cijeli iranski odgovor. Zašto bi gubio vrijeme na čitanje toga? Rekao bih da je ovo jedan od najslabijih prijedloga do sad. Primirje je na aparatima, rekao bih da je doslovno na masivnim aparatima za održavanje života, izjavio je Trump.
1: Sport.
0: Nogometaši, stručni stožeri i desetine tisuća navijača Barcelone burno su slavili na ulicama grada osvajanje 29. titule prvaka. Trofej je osvojen dan ranije rutinskom pobjedom nad najvećim rivalom, Real Madridom. Najviše je pozornosti tijekom parade privukao je, očekivano, Lamine Yamal, koji zbog povrede nije mogao nastupiti u El Clasicu. Dan kasnije tinejdžer je na krov autobusa ponio posebno pripremljen dres Barcelone, na kojem je bila ispisana poruka: "Hvala Bogu, pa nisam madridista."
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne. U drugoj polovici dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248.

36 minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 11 sati u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Također do 11 sati radarska u Mravićima, općina Doboj Jug. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 10 sati radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla Orašje. Do 10 sati i 10 minuta radarska u Banović Selu, općina Banovići.

0: od 10 do 11 sati, Radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu od 10 do 12 sati, Radarska na cesti Brka Gornji Rahić Maoča. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama. A kako je divno kada vas slušaju kolege sa drugih radio postaja.
1: Nestaju u bijegu.
0: Evo za mog kolegu Zlaju.
1: U spomene srcu.
0: Tko zna, možda mu uljepšamo dan, jel?

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Okružnom javnom tužiteljstvu Prijedora danas je dostavljen obdukcioni zapisnik Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske, a u vezi obdukcije koju je naredilo Okružno javno tužiteljstvo Prijedor i u kojem je naveden uzrok smrti dječaka koji je preminuo 7. ovog mjeseca u javnoj zdravstvenoj ustanovi dr. Mladen Stojanović. Također i bolnica dr. Mladen Stojanović Prijedor je ranije izdala priopćenje da je dječak iz Prijedora preminuo nakon što je primljen u ovu bolničku ustanovu i da se neće oglašavati do okončanja svih istražnih radnji koje poduzimaju istražni nadležni organi. Odlazak Kristijana Šmita sa pozicije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini postao je jedna od vodećih tema u domaćem političkom prostoru, a očekuje se da će dominirati i u nadolazećoj predizbornoj kampanji. O implikacijama ove odluke, povjerenju građana u izborni proces, govorio je Suad Alnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Alnautović je podcrtao da, uprkos brojnim reakcijama koje je izazvala Šmitova ostavka, stabilnost institucija ne smije i ne može zavisiti od bilo kojeg pojedinca. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjeg nezaposlenog kuhara, kojeg se tereti da je od 22. veljače do, odnosno od 22. siječnja do 17. veljače na više lokacija u gradu ispisivao grafite uvredljivog sadržaja, usmjerene protiv predsjednika Republike Zorana Milanovića i stranke Možemo. Postupak je pokrenut nakon kaznene prijave grada Splita. Među grafitima koje je ispisivao bili su i natpisi Milanoviću lažni domoljube i udbašu, Milanoviću vrati bistu Tuđmanovu, te Milanović, Hajdaš i Možemo izdajnici Hrvatske. Dok se u policiji branio šutnjom, 26-godišnjak je na ispitivanju u državnom odvjetništvu sve priznao. Izjavio je da su mu za ispisivanje grafita platili 400 eura, no nije želio otkriti o kome se radi. Tijelo muškarca pronađeno je jutros oko 7 sati u stanu na Banovom brdu u Beogradu. Pojedini mediji prenijeli su da se radi o ubojstvu, te da je žena usmrtila muža. Policija se nalazi na licu mjesta i u tijeku je uviđaj. Bivši šef ureda predsjednika Zelenskog optužen je za pranje novca u sklopu opsežne istrage o korupciji. Priopćio je specijalizirani antikorupcijski tužiteljski ured. Iako ured u priopćenju nije naveo ime, izvor iz policije upoznat sa slučajem rekao je da je riječ o Andriju Jermaku. Komentirat ću nakon završetka istrage, je rekao je Jermak novinarima ubrzo nakon podizanja optužnice.
1: Sport.
0: U posljednjem susretu 36. kola serije A, Bolonja je kao gost savladala Napoli rezultatom 3-2. Nastavlja se velika drama u borbi za mjesta koja vode u Ligu prvaka. Do prije dva tjedna činilo se da su tri pozicije već rezervirane, ali sada je jedino Inter siguran među elitom, jer drugoplasirani Napoli i petoplasiranu Romu dijele samo 3 boda. Između su još i Juventus i Milan, pa će jedan od talijanskih velikana ostati bez plasmana u najjače europsko takmičenje. Napoli je imao priliku da se odvoji od konkurenata, ali je ekipa Contea propustila veliku šansu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom danas se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udaljima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dane prije podne. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovici dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23 stupnja Celzijeva.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

10:32 su minuta, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 11 sati u Piljušićima, općina Tešanj. Također do 11 sati radarska u Mravićima, općina Doboju. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 11 do 12 sati radarska u Oskovi, općina Banovići. Od 11 do 12 sati radarska kontrola bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 11 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Brka Gornji Rahić Maoča. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put.

A kako nam pišu naši slušatelji, Škoda presretač, cesta Tuzla Srebrenik. Hvala lijepo, Vladimir.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Bačkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

Maksi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršitelj, kadrovska evidencija 1 izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maksiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Okružno javnom tužiteljstvu Prijedor danas je dostavljen obdukcioni zapisnik Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske, a u vezi obdukcije koju je naredilo Okružno javno tužiteljstvo Prijedor i u kojem je naveden uzrok smrti dječaka koji je preminuo 7. ovog mjeseca u javnoj zdravstvenoj ustanovi dr. Mladen Stojanović. Također i bolnica dr. Mladen Stojanović Prijedor je ranije izdala priopćenje da je dječak iz Prijedora preminuo nakon što je primljen u ovu bolničku ustanovu i da se neće oglašavati do okončanja svih istražnih radnji koje poduzimaju istražni nadležni organi. Odlazak Kristijana Šmita sa pozicije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini postao je jedna od vodećih tema u domaćem političkom prostoru, a očekuje se da će dominirati i u nadolazećoj predizbornoj kampanji. O implikacijama ove odluke povjerenju građana u izborni proces govorio je Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Arnautović je rekao da, uprkos brojnim reakcijama koje je izazvala Šmitova ostavka, stabilnost institucija ne smije i ne može zavisiti od bilo kojeg pojedinca. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjeg nezaposlenog kuhara, kojeg se tereti da je od 22. siječnja do 17. veljače na više lokacija u gradu ispisivao grafite uvredljivog sadržaja usmjerene protiv predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i stranke Možemo. Postupak je pokrenut nakon kaznene prijave grada Splita. Među grafitima koje je ispisivao bili su i natpisi Milanoviću lažni domoljube i udbašu, Milanoviću vrati bistu Tuđmanovu, te Milanović hajdaš i Možemo izdajnici Hrvatske. Dok se u policiji branio šutnjom, 26-godišnjak je na ispitivanju u državnom odvjetništvu sve priznao. Izjavio je da su mu za ispisivanje grafita platili 400 eura, no nije želio otkriti o kome se radi. Tijelo muškarca pronađeno je jutros oko 7 sati u stanu na Banovom brdu u Beogradu. Prema prvim informacijama u pitanju je ubojstvo i sumnja se da je žena ubila muža. Policija je došla oko 8 sati. Nismo čuli nikakvu buku, nismo znali šta se dogodilo, a rekli su nam da je ubojstvo. Ostali smo u šoku, rekao je jedan od susjeda za Novu RS, vidno potresen. Veliki broj policajaca nalazi se u ulici Nikolaja Gogolja i u tijeku je uviđaj. Bivši šef ureda predsjednika Zelenskog optužen je za pranje novca u sklopu opsežne istrage o korupciji. Priopćio je specijalizirani antikorupcijski tužiteljski ured. Iako ured u priopćenju nije naveo ime, izvor iz policije upoznat sa slučajem rekao je da je riječ o Andriju Jermaku. Komentiraću nakon završetka istrage, rekao je Jermak novinarima ubrzo nakon podizanja optužnice.
1: Sport.
0: U posljednjem susretu 36. kola Serije A Bolonja je kao gost zavladala Napoli rezultatom 3-2. Nastavlja se velika drama u borbi za mjesta koja vode u Ligu prvaka. Do prije dva tjedna činilo se da su tri pozicije već rezervirane, ali sada je jedino Inter siguran među elitom, jer drugoplasirani Napoli i petoplasirana Roma dijele samo tri boda. Između su još Juventus i Milan, pa će jedan od talijanskih velikana ostati bez plasmana u najjače europsko takmičenje. Napoli je imao priliku da se odvoji od konkurenata, ali je ekipa Contea propustila veliku šansu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana se očekuje jače naoblačenje sa sjevera, koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovici dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

11 sati i 38 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Šije, općina Tešanj. Do 14 sati radarska u Matuzićima, općina Doboj-Jug. Do 12 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 12 do 13 sati radarska u Špionici, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 12 sati radarska kontrola u Oskovi, općina Banovići. Također do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 12 do 13 sati radarska na cesti Sapna-Kalesija. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Brka-Gornji Rahić-Maoča. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje. Ваше 6.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku, danas s početkom u 16 sati po našem vremenu, bit će održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti posvećena situaciji u Bosni i Hercegovini. Današnje zasjedanje dolazi u jednom od najnapetijih političkih trenutaka nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, obilježenog najavom ostavke visokog predstavnika i ozbiljnim blokadama državnih institucija. Prema saznanjima iz dokumenta, Schmidt oštro upozorava na opasnost od secesionističke retorike koja dolazi iz Republike Srpske, ali i na nove pokušaje destabilizacije kroz uvođenje trećeg entiteta. U Blažuju će sutra biti otvoren objekat C pritvorske jedinice, te servisne zgrade i zgrade uprave kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu, čime će cjelokupan zavodski kompleks na Igmanu biti stavljen u funkciju. Novoizgrađeni objekti su površine 4500 četvornih metara, visoke energetske efikasnosti sa sistemom vatrodojave, sigurnosnim sistemima kontrole pristupa i kretanja unutar i van objekta. Potres magnitude 2,4 stupnja prema Richteru zatresao je jutros nešto nakon 9 sati Hrvatsku. Epicentar potresa bio je 6 km od Siska te 53 km od Zagreba. Jako se čuo i zatresao. Jak, kratak udar, stoji u komentarima. Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas u 10 sati treću sjednicu redovnog proljetnog zasjedanja, a na dnevnom redu je set izbornih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Šefica vanjske politike Europske unije danas je pozvala na ubrzanje europske proizvodnje obrambene opreme, dok su se ministri obrane Europske unije sastali u Briselu na razgovorima o Ukrajini, industrijskim kapacitetima i sigurnosti na Bliskom istoku.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli, gdje je zvanično počela pripreme za baraž utakmice protiv selekcije Farskih ostrova u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo iduće godine. Prvi susret igra se 14. ovog mjeseca u Tuzlanskom mejdanu s početkom u 20 sati, dok je revanš zakazan dva dana kasnije na Farskim ostrovima.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovici dana se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je prijepodne. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovici dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

12:36. Radarske kontrole čekaju vas do 14:30 u mjestu Šije, općina Tešanj. Do 15:00 radarska u mjestu Misurići, općina Maglaj. Do 14:00 radarska kontrola u Matuzićima, općina Doboju. Do 16:00 radarska u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 13:00 radarska u Špionici, od 13:00 do 14:00 u Čehajama. Sve to općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Od 13:00 do 14:00 radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 13:00 do 14:00 radarska u Gornjoj Kalesi, također općina Kalesija. Od 13:00 do 14:00 radarska u Mejrovićima, općina Teočak. Do 13:00 radarska na cesti Sapna Kalesija. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Maxi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo, jedan izvršitelj; kadrovska evidencija, jedan izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maxiorasje.bar. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku danas s početkom u 16 sati po našem vremenu bit će održana redovna polugodišnja sjednica Vijeća sigurnosti posvećena situaciji u Bosni i Hercegovini. Današnje zasjedanje dolazi u jednom od najnapetijih političkih trenutaka nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, obilježenog najavom ostavke visokog predstavnika i ozbiljnim blokadama državnih institucija. U Blažuju će sutra biti otvoren objekat C pritvorske jedinice, te servisne zgrade i zgrade uprave kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo na Igmanu, čime će cjelokupan zavodski kompleks na Igmanu biti stavljen u funkciju. Novo izgrađeni objekti su površine 4500 četvornih metara visoke energetske efikasnosti sa sistemom vatrodojave, sigurnosnim sistemima kontrole pristupa i kretanja unutar i van objekta. Nevrijeme koje je pogodilo Zagreb izazvalo je velike probleme u prometu na više lokacija u gradu. Kako su objavili iz Zeta nešto prije podneva, tramvajski promet zaustavljen je na Savskoj cesti kod hotela Vestin, te na Maksimirskoj cesti zbog stabala koja su pala na prometnice. U prekidu su i autobusne linije 127 u Mikulićima zbog pada električnog kabla, te linija 227 u ulici Oboj zbog stabla na cesti. Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas u 10 sati treću sjednicu redovnog proljetnog zasjedanja, a na dnevnom redu je set izbornih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Šefica vanjske politike Europske unije danas je pozvala na ubrzanje europske proizvodnje obrambene opreme, dok su se ministri obrane Europske unije sastali u Briselu na razgovorima o Ukrajini, industrijskim kapacitetima i sigurnosti na Bliskom istoku. Fokusirani smo na inovacije i zajedničke projekte jer imamo previše projekata u različitim državama članicama koji nisu interoperabilni, rekla je Kaja Kallas uoči sastanka.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Tuzli, gdje je zvanično počela pripreme za baraž utakmice protiv selekcije Farskih ostrva u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo iduće godine. Prvi susret igra se 14. ovog mjeseca u Tuzlanskom mejdanu s početkom u 20 sati, dok je revanš zakazan dva dana kasnije na Farskim ostrovima.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovici dana se očekuje jačino oblačenje sa sjevera koje će do kraja dana proći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjeren i jačine povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je bio prije podne sa dolaskom zahlađenja, u drugoj polovici dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23 stupnja Celzijeva.
1: Slušali.

13 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, to bi bilo sve za danas u smjeni broj 1. Sa vama od 7 sati do sada bio je Tajči, ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako, ostanite na istim valnim duljinama, svako dobro i do slušanja.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Naša kombinacija no falla, parceros.
1: Prodaja i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi. Brza usluga i stručni savjet. Kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248.
2: Obiteljski radio Valentino.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za

i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40. Bingo!
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
2: Najbolji od najboljih.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: Čana i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 16. vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Na vrijeme stiglo i u Bosnu i Hercegovinu. Jaki pljuskovi, grmljavina, temperaturni pad. Olujni vjetar u Prijedoru srušio zaštitu na oštećenoj zgradi, srećom bez ozlijeđenih. Prekinut je cestovni promet na dionici Krupa-Bihać. Smirivanje vremenskih prilika meteorolozije u svim krajevima najavljuju večeras. Snažno nevrijeme zahvatilo je i sjever Hrvatske nakon što je poharalo Sloveniju. Jaka kiša, mjestimice tuča, praćena snjim vjetrom u Zagrebu. Srušena stabla, problemi u prometu, jedna osoba ozlijeđena. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto na samitu u Istanbulu. Cilj je da Bosna i Hercegovina zauzima što aktivniju ulogu gospodarskog otvaranja, kako na regionalnom, tako i na širem planu. Ministri zemalja članica grupe Prijatelji Zapadnog Balkana suglasni u Bratislavi. Evropska unija ne može da traći više vrijeme u današnjim geopolitičkim turbulencijama i mora da nastavi proširenje bez prečica, ali ipak na osnovu kriterija, ubrzano i sa zemljama Zapadnog Balkana. Predsjednik SAD-a Donald Trump. Do kraja dana trebalo bi donese odluku o nastavku rata sa Iranom. Održao je hitan sastanak s timom za nacionalnu sigurnost, nakon što pregovori nisu urodili plodom do sada. Bijela kuća nezadovoljna je iranskim odgovorom na prijedlog o primirju, a Teheran naglašava da Amerika od njih pod utjecajem Izraela traži nemoguće. Zbog političkih poruka iz Washingtona i Teherana, cijene nafte danas su nastavili rast. Sirova nafta premašila je $100. UN upozorava da bi zbog pomorske blokade 45 milijuna ljudi u svijetu moglo biti pogođeno glađu. Generalni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio u Podgorici da postoje akteri koji pokušavaju poremetiti napredak i destabilizirati Zapadni Balkan, ali da je alijansa čvrsto posvećena tome da probleme iz prošlosti ostavi iza svih. Evropska unija priprema nova pravila za zaštitu djece i mladih od ovisničkog dizajna društvenih mreža poput TikToka, Facebooka, Instagrama i X-a. Rizici se brzo množe, dok ih mnogi ne primjećuju trenutno ili zanemaruju. Biće postavljena i stroža ograničenja korištenja umjetne inteligencije na mrežama. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara, onih koji predstavljaju temelj svakog zdravstvenog sistema. Bez obzira na robotiku, nove operacije, napredak medicine, ništa ne može zamijeniti prisustvo medicinske sestre kod pacijenata. Sport. Trofejni hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić ključnom podvukao stanje zajedništva i atmosfere koje je itekako primijetio u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Smatra da BiH može i mora proći grupu te se sastati sa Hrvatskom, ali u što kasnijoj fazi mundijala.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili sutra bez padalina, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ujutro temperatura od 0 do 4, najviša dnevna većinom između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

0: što ovdje neće biti tajno, naprotiv, sve plasirano u vaš zračni prostor. Lijepi pozdrav iz studija ORV Radija. Na početku naše današnje zvučne misije uživo. Traje video od 16.06.30, evo, s najavnom riječju, a nakon Flash Newsa u 16.00, utorak, Tuesday, 12.05.2026. Neću reći, evo nas u eteru kao ono uraganski, ali uz ove prolazne jake pljuskove koji su primjetni i na našim užim prostorima, sreća ništa sada, za sada, a strašno strašljivo, kao što je bilo u mnogim krajevima ovdje, ne samo BiH, nego i regije, neka ostane tako smirivanjem vremenskih tenzija. Vele meteorolozi večeras oko devetki.
1: Hello everybody!
2: Halo, dobar dan!
3: Dobar dan!
4: Dobar dan svakome, želim ORV!
0: Bez izuzetaka, bilo da ste mi kaže, kako ja volim reći, frekventni ovdje u bližem okruženju, teritorijalno pokriveno odašiljački s jednom od naših frekvencija, ili gdje smo naklikani u svijetu, na službenoj stranici www.valentino.bh.com, stream uživo program za, kažem, bilo gdje na planeti. E da, osvježilo je, 10 celzijevaca je pala sa ovom kišom, vanjsko temperaturna vrijednost. Tu smo negdje na oko 15. Pa nije ni ona za odbaciti, ali eto, promijene se. U svakom slučaju, potrudit ću se da opravdam ono zvanje utorak rezerviran za dobar zvuk sa ORV radija. Ne smijem toliko, ali smijem, što da ne, baciti rukavicu visoko u ring pa reći gdje utorak zvuče ekskluzivno. Dijelom hoću iz razloga što imam i neke premijere, ali sve po lakci. Idemo ono trofazno podijeliti našu družbu žanrovski između 16 i 18, pa 18 i 20 i onda 20 do 22. Spremni smo, jeste vi? Kako ste ljudi? Pozdrav od Miroslava.

svaka duša treba nekoga odabranog. 16 13 minuta, svezani smo, poletili smo, malo dinamike unesemo ovdje da animiramo ljude, pa pokrenemo i mašinu koja interakciju znači. Vi se možete javiti, pa bilo gdje da ima eventualni zastoj, malo više vode na cestama, kolnicima, ako ima upozorenja bilo koje vrste, patrola, radar, gužva, ma ne mora ništa od toga biti, možete se samo prijaviti sa nekim dobrim hitom u prijedlogu, a voljeli bi čuti na neki svoj način i u svojoj prilici. Krenimo mašinu sa Viber RV brojem u studiju 063 422 126. Nek nas ponese ovako dobar zvuk.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Tako je. E, zašto ne bismo provukli sada u ovom bloku dva stara dobra vanvremenska hita. Prvo u pjesmi legendarni Dino Dvornika, onda ide i Čula. Pa ćemo opet malo i na domaći.
3: Ali onaj novi pečak.
2: Kažete mi hvala Dario, presretač na Brčanskoj u Tuzli. Aktivno. Hvala lijepo. Pozdrav svim vozačicama i vozačima u Tuzli.

0: najdopadljivije. E sad, pa vremenske prilike su nekako narogušene na teritoriju Orašja. Uživo reporterski naši slušatelji, Harko javlja, upozorava.
1: Poštovanje, Niki, legendo moja.
0: Poštovanje.
1: De ova jedno obavještenje za sve vozače na području Orašja. Tolika je veliko olujno nevrijeme da vozači se malo apeluju i da sačekaju da, ako ide u tom smjeru, neka malo sačekaj da prođe to sve, jer je katastrofa za vozit. Čak i ima malo i nekog mrvice leda.
0: Da. Posvuda je identično, je sad ono na intermali naleti ovako. Hvala ti lijepo za ovo nesebično, jako dobro. Pa znaš ono, ako nemamo drugo rješenje, dok vozimo, pa imaju benzinske, pa ono zastani, pa krovovi, pa 5-10 minuta, 15, ili dok prođe, ili mjera predostrožnosti. Hvala lijepo, zajednički kreiramo najbolje radijske priče. Zauzrat je zatraženo dok vozimo i nešto od Dua Lipe, a ja ću ovdje iznenađenje jedno plasirati, mješavina neprolaznog zvuka sa današnjim, a s današnjim aranžmanom. Oduševiće ovo, pojačaj. I da li smo tu, uživo, za vas, imate dojavu, recite 063 422 126, Viber je broj.

0: Evropa dolazi za 100 godina, pa nikako da stigne. Ok, satira od dubioze uvijek malo paše i ovako zvuk. 16.35. BH Automoto Klub kaže: nestabilne vremenske prilike, pljuskovi, kiša, led, mjestimnice. Apel vozačima, maksimalni oprez, vožnju prilagodite uvjetima na cestama ili zastanite kada je potrebno. Držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Svi ste pozvani, ma kakav način bio sudioništva u prometu. Budite oprezni i poštivajte sve prometne propise.
1: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: E sad, koliko će donijeti vodu, koliko piti vodu, a radarske kontrole koje su najavljene u ovom satu, jesu li uopće potrebne? A ja ću iznijeti po biltenima MUP-ova ili njihovim dojavama nam. Rečeno je, booking je nadomak Tuzle, u ovom satu potkovano radarima, pa sad potvrdite ili opovrgnite ili imate bilo koje druge vrste korisno vozačima, javnite mi to. I u Žepču u Donjoj Golubinji također upaljen je radar od 16 do 18 sati. Pozdrav, jaka kiša iz Srebrenika je javljanje. Zatim opet iz Orašja, da, bilo je leda, sada se malo smirilo, a opet je uvijek, pa da, na intervale i ovdje je protutnjalo, je baš. Nadam se da ćemo imati struje, hoćemo. Ono glavno, čini mi se, ostavljamo iza sebe najneugodnije. Ajde. Bog dao da se ne varam. Možda nešto od Dženana Lončarevića. Hvala lijepo, veliki pozdrav vama natrag i u Austriju. Hvala ti. Slušamo tam. Mogu li Šoše i Senidah? O, da, čista ljubav. Može. Pustit ćemo nešto i od Saše Kovačevića. Kažete pozdrav iz Bijeljine. Sjajna dnevna playlista. Hvala lijepo. Samo dalje navijte na najjače, trudit ćemo se zajednički sklopiti da traje na isti način. 0634221262 RV.

0: Ovladile su vremenske prilike i ljude i prirodu danas posvuda okolo, šire okolo. To je taj val koji nam je, a od kuda je došao? Kako ste vi, dragi naši koji živite u svijetu, jeste li vi isti poslali? Kod nas sve stiže s odgodom. Tako i ovo. Ljudi, hoću skrenem pažnju na to, obzirom da je nerijetko, da li je dežura, da li je u nekoj svojoj prilici, puno javljanja bude često iz medicinske struke. A danas je dan, Međunarodni dan medicinskih sestara, medicinske braće, tehničarki, tehničara, asistentica, asistenata, da, a temelj zdravstvenog sistema, šta reći, pa ću ja ovako i slobodno iskoristiti priliku pa čestitati. Medicinska sister, medicinski brother, ma nezamjenjivi ste. I u vijestima ono malo naglašeno, znaš kako ovo danas medicina uznapredovala nestvarno. Sva ta robotika, sva ta aparatura, sve ono što je potrebno čovjeku kada dođe do ne daj Bože. Ali, brate, nitko i ništa ne može zamijeniti prisustvo medicinske sestre, odnosno medicinskog brata. Imajte zdravlja kao prvo, da bi i mi, kada dođe do toga, bili zdravi ili brže ozdravljali. Hvala vam lijepo za sve nesebično što radite kolektivno za zdravo društvo. Da provjerimo i gdje nam je, jer utječemo na našu populaciju ovdje, pa i sutra će biti tako, na dentalno što više level izdići.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
2: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
1: Pozovite 066-278-249.
0: Serijal da je kutak za ORV zdravstveni trenutak. Ili na taj oblik otprilike, srijedom od 10:40. Sutra moja gošća također bit će provjereni vrhunski dental stručnjak doktorica Branka Marković. 10:40 srijedom.

0: Šanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Peti je popodne. Vijesti.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Nevrieme jako stiglo i u Bosni i Hercegovinu. Pljuskovim grmljevinam, led, pad temperature zraka. Meteorolozi za večeras kažu, očekuju smirivanje situacije. Snažno nevrijeme zahvatilo je i sjeverni dio Hrvatske nakon što je poharalo Sloveniju. Jaka kiša, mjestimice tuča, praćena snažnim vjetrom u Zagrebu, srušena stabla, problemi u prometu i jedna osoba ozlijeđena. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto na samitu u Istanbulu. Cilj kaže da Bosna i Hercegovina zauzme aktivniju ulogu u gospodarskom otvaranju kako regiji, tako i svijetu. Europska unija oružanim snagama Bosne i Hercegovine pružila pomoć u iznosu od 15 milijuna eura za jačanje vojno-obrambenih kapaciteta. Dio je to zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Ministri zemalja članica grupe Prijatelji Zapadnog Balkana suglasni danas u Bratislavi. Europska unija ne može više tračiti vrijeme u današnjim geopolitičkim turbulencijama i mora nastaviti proširenje bez prečica, ali isključivo na osnovu kriterija, ubrzano i sa zemljama Zapadnog Balkana. Predsjednik SAD-a Donald Trump do kraja dana trebao bi donijeti odluku o nastavku rata sa Iranom ili mirom. Održao je hitan sastanak sa timom za nacionalnu sigurnost, nakon što su pregovori propali za sada. Bijela kuća nezadovoljna je iranskim odgovorom na prijedlog o primirju, a Teheran naglašava da Amerika od njih pod utjecajem Izraela traži nemoguće. Zbog političkih poruka iz Washingtona i Teherana, cijene nafte danas su nastavile rast. Sirova nafta premašila je $100. UN upozorio da bi zbog pomorske blokade u Hormuškom tjesnacu oko 45 milijuna ljudi moglo biti pogođeno glađu. Europska unija priprema nova pravila za zaštitu djece i mladih od ovisničkog dizajna društvenih mreža kao što su TikTok, Facebook, Instagram i X. Rizici se brzo množe, mnogi ih ne primjećuju, kasnije dođu na naplatu. Mnogi zanemaruju. Bit će postavljena i stroža ograničenja korištenja umjetne inteligencije na mrežama, poruka je iz EU-a. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i braće, odnosno tehničara, oni koji predstavljaju temelj svakog zdravstvenog sistema. Bez obzira na robotiku, nove operacije, napredak generalno medicine, ništa ne može zamijeniti prisustvo medicinske sestre kod pacijenta. Sport. Trofejni hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić ključnom podvukao stanje, zajedništvo i atmosfera koju je primijetio u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Smatram da BiH može i mora proći grupu, sastati se i sa Hrvatskom ako je to moguće, ali u što kasnijoj fazi mundijala.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi nakon današnjega nevremena za sutra najavljuju bez padalina. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme će preovladavati sa dosta svježine ujutro i temperaturom od 0 do 4. Najviša dnevna iznosit će između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: nego neko ko je jamije. 17 i 18. Reče ja, zajedno pakiramo najbolju dnevnu Radio Play listu, da bude glasnija od svakodnevnice. Ubirem ovdje pozdrave koji su pristigli, pa zahtjeve za pjesme. Možda nešto od bekvalaca, može. Hvala lijepo, veliki pozdrav natrag vama u Osijek. Zatim, Brčko, stišalo je se. Pozdrav Miroslavu, svima koji slušaju. Može li Severina i Aziz? Može. Da, malo se stišalo, vremenske prilike, ali kažem, na valove to ide, pa kako koje podneblje zahvati, uhvati. Ovo je bilo leda i ovdje, sreće nije nam nestalo struje. Ne prekida nas za sada, ostaće tako u našoj družbi. Dalje, pozdrav sa Petlje Šički na putanje za Lukavac. Hvala lijepo, može li Ferrari? Može, dodat ćemo i Bembaru i Ferrari i svašta nešto. Ali poseban ciljan isto namjenski pozdrav za tri mušketira, za tri vrata. Pozdrav za Mjero, pozdrav za Harka, pozdrav za Jasija. Kraljevski, malo sine star, film ovo ono, Amir Zoni, čekaj.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Svaka čast. Ukoliko se primijeti na putanje Orašje Tuzla, nešto korisno zanimljivo drugim vozačima, očekujem javljanje i reporterski imamo info s lica ceste, a iz prve ruke. 063 422 126. Broj u studiju, baza ORV-a, zvučno

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892.

ciljan namjenski. Smo preslušali Sanje, jesmo, Milje Ferrari je tu u naletu za aletu. Sjevka isto tako. Pozdrav, može li o tome nešto? 5 minuta ili tamo. Pozdrav iz Županje, Monika, hvala lijepo. Biće 100%, će biti dobar, odličan. 5 minuta, evo, u zaletu, naletu, pa onda kažete može li tsunami. Violet, Miroslavu, pozdrav, Brškoga uvijek sluša. Hvala! E, dobro, ima malo kritika o Manu, on nije se pojavio. E, pa nisam imao tad priliku, odnosno kad, s vremenom. Ali bude i kako Bog da kad su prilike u pitanju. Ajde, hvala vama za povjerenje, ostanite tu, ostanite mi tu gdje jeste u sem program. Brčacu još jednom pozdrav. Može li ona od ljeta do ljeta? E, hoćemo u inat ovim vremenskim prilikama. Kako dođe maj, pa sve tamo nekad dok se ne opet krene sa jesenskim pišama. Može, upisano. Neću Sjevku spojiti u kratkoj minutaži, ali će ovo biti. Jer ide sa Azisom ona Fariš mi. Može. Dalje, još jedno je iz Vinkovaca javljanje. Može li nešto od Lapsus benda? Upisano. Provjerit ću za par minuta i kako je stanje na cestama sa relevantnim institucijama. Bihamka, granična policija, naše policije. Iznijeti sve podatke, vas pozvati ukoliko s lica ceste imate info. A imate, ne morate ni imati, sve okej, nadam se. Imate zahtjev za pjesmu 063 422 126. Viber studijski ORV baze.

0: Petre Šički.
1: Jeste.
0: Ono, obavijest za vozače, policija Šički zaustavlja se, kontrolira se promet. Ne smetaju je li vremenski uvjet? Mislim, jel kisnu? Eto, da i to kisnu. Veliki pozdrav svim vozačicama i vozačima. Evo nekako sprobijamo kroz ovu poslijepodnevnu špicu.

0: malo reklama.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
2: Prodaja i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi. Brza usluga i stručni savjet. Kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035-252-248.
3: Čuli ste, adres Stupine Tuzla, ne sad kažete, evo, pozdravi, još jedno javljanje iz Tuzle, Amire, hvala. Presretač, od strane Brčanske prema Melainu kretanje, trenutno, ja ovo volim, je, to se zove vjernost, hvala vam lijepo ljudi, znači muha u letu nam ne može promaći. U datumu, trenutku, iz prve ruke info, a i živi program radimo, evo dokaza, 17.43.5 po satu, a još malo reporterski s vaše strane velite, policijska patrola, ismo hvala, mjesto Kerep, Gradačačko mjesto Kerep, hvala lijepo. Da napomenemo, rade ljudi na petlji Šički. Šta će, šta da se... Ima li lokvi na cestama natopljenih kišom? Nadam se da nema, izborna je godina. Valjda će popeglat koliko god mogu više asfalte i dionice naše. Sa kolotrazima, da nekad kažemo i sami, u bolidu pole.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 18. vijesti na RBL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: vrijeme zahvatilo i Bosnu i Hercegovinu. Jaki pljuskovi, grmljavi na temperaturni pad. Smirivanje vremenskih prilika u svim krajevima najavili su meteorolozi u večernjim satima. Snažno nevrijeme zahvatilo je i veliki dio Hrvatske nakon što je poharalo Sloveniju. Jedna osoba je ozlijeđena u Zagrebu. Vijesti. Počela je sjednica pred Vijećem sigurnosti UN-a. Izvještaj o Bosni i Hercegovini zadnji put podnosi visoki predstavnik u ostavci Christian Schmidt. Ujedno je počeo i proces imenovanja novog visokog predstavnika. Predstavnica Sjedinjenih Američkih Država UN-u poručila, uloga novog visokog predstavnika bit će prebacivanje odgovornosti na domaće političare. Vijesti. Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto na samitu u Istanbulu. Cilj je, kaže, da Bosna i Hercegovina zauzme aktivniju ulogu gospodarskog ostvarenja kako na regionalnom, tako i na širem planu. Vijesti. Ministri zemalja članica Grupe prijatelji Zapadnog Balkana suglasni u Bratislavi. Europska unija više ne može tračiti vrijeme u današnjim geopolitičkim turbulencijama. Mora nastaviti proširenje bez prečica, ali isključivo na osnovu kriterija i za zemlje Zapadnog Balkana. Predsjednik SAD-a Donald Trump do kraja dana, očekuje se, trebao bi donijeti odluku o nastavku rata sa Iranom. Održao je hitan sastanak sa svojim timom za nacionalnu sigurnost, nakon što pregovori nisu urodili plodom. Bijela kuća nezadovoljna je iranskim odgovorom na prijedlog o primirju, a Teheran naglasio da Amerika od njih pod utjecajem Izraela traži nemoguće. Vijesti. Generalni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je u Podgorici da postoje akteri koji pokušavaju poremetiti napredak, destabilizirati Zapadni Balkan. Ali i da je alijansa čvrsto posvećena tome da probleme prošlosti ostavi iza svih. Vijesti. Europska unija priprema nova pravila za zaštitu djece i mladih od ovisničkog dizajna društvenih mreža kao što su TikTok, Facebook, Instagram ili X. Rizici se brzo množe, mnogi ih ne primjećuju, trenutno zanemaruju. Posljedice stižu kasnije. Bit će postavljena i stroža ograničenja korištenja umjetne inteligencije na društvenim mrežama poručeno iz Europske unije. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara, onih koji predstavljaju temelj svakog zdravstvenog sistema. Bez obzira na robotiku, nove operacije, generalno napredak medicine, ništa ne može zamijeniti prisustvo medicinske sestre kod pacijenta.
1: Sport.
0: Trofejni hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić podvukao je, komentirajući reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ključnim stanje zajedništva i atmosfere koje je primijetio. Smatra da Bosna i Hercegovina može i mora proći grupu, sastati se moguće sa Hrvatskom, ali u što kasnijoj fazi mundijala.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi nakon današnjega nevremena za sutra u prognozi kažu bez padalina. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ujutro dosta svježe, temperatura od 0 do 4, dnevna između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste

taksio je svijete. Na koji način je li zapljuštalo možda bilo grada Leda i u vašem kraju? Sad ćemo mi umjekšati osjećaj sa dobrim miksevima. Kasno poslije podne i ranom u večeri.

0: odbor koji nisi vješpan. Kažu da je vrijednost blagodat. 7 minuta je do 19 sati. Pala je i vanjska temperatura.
1: Je, je, sa ovim pljuskavima, ledom, kišom, čime sve već...
2: Lepo je počelo.
0: Zato ćemo mi malo ogrijati oko duše i srca.

i ovoga utorka, pa i one pjesne, jel tako? Imamo i novu Teu Tairović, album je objavljen pa nepun sat, u 18. Svakako da imate cijeli materijal odmah ovdje kod mene. E sad, šta tražite vi? Šta je vaša želja za hitove? Predstavit ćemo kako da ne. Album se zove Dominantna, pa ćemo pustiti neke stvari premijerno na RV radiju. Ovo je novu Elmu Sinanović i ona je objavila album jučer. Premio sam za vas jedan full paket novih hitova, a koji teku u ovoj minutaži sa playliste ORV. E onda ćemo ono i za čašu više. Koji je tvoj prijedlog cijenjena, cijenjeni za dobar song? Možete se javiti na Viber, možeš na Instagram, pa izvore. Ono koje radije koristite sredstvo komunikacije. Sve je povezano s poslom. Viber studijski ORV broj je 063-422-126. Ukoliko se javljate izvana, predbrojevi za BiH plus 387-63-422-126. A u DM izravno mi šaljite pismo na Insta profil Miroslav RTV. Pita pratiš li ORV radio? Halo, RV svijete. Dobro ste sašili sa radijskom playlistom.

ništa, ja ću brzo po pošti, ona koja mi je pristigla do sada i koja će tek stići. Pa da razvijemo playlistu, a? Razvedrimo, unesemo, donesemo, stvorimo zrak sunca. Ako niš drugo, onda ono zvuči.

0: pred sat, sat i pola.
1: Objavila je žena album, Dominantna se zove. Teja Tairović, novi materijali automatski imate iz prve ruke. Hvala lijepo, uredno mi proslijeđene sav materijal. Znači, sve pjesme imam. Nešto da otvorimo niz. Hoćemo promovirati već. Hoćemo odmah. Odmah da budemo friški taze, jel? Mnogi nisu ni upratili, možda ni ja nisam stigao preslušati pjesme. Evo, zajednički ćemo to učiniti sa nekima. Šta će mirisati, hoće li u vašem uhu ostati kao hit koji će se vrtiti dolazećega ljeta? Ne sumnjam da hoće. Ili ćete, siguran sam, do kraja večeri tražiti nešto novo od Teje Tairović. Koji je vaš izbor? Ja ću sada, evo, ono, klip, klap, nedomici, bit. Ali čuo sam malo, ono, koji bit preslušao, malo trake, ono, preletio. Pa ne znam, evo, raspisano da pustimo prvo premijerno stvar, se zove Bonita. Premijerno Teja Tairović, tek objavljena album Stvar Bonita.

kažeš, citiram, pozdrav za moju svastiku uz pjesmu Koktel ljubav. Neću najavljivati više, ili hoće? Pustit ću Koktel ljubav, vici. Zdravo, može li emotivac nedostaviti? Emotivno ne

Dolazim na žene. Isticat ćemo, bit će i toga. Kako ste, pozdrav s mora, jeste li preživjeli, oluje? Veliki pozdrav vama na more, drago mi je da ste se javili. Je li kod vas, bonaca ili kako je? Ne znam, jesmo mi koji smo bili skriveni, odnosno u svom prostoru, sad. Još nismo provjerili ima li eventualno neke štete vani, istina se nadam da nema, ali čovjek, sada otvoriti gradi. Evo, pitao sam ja nekoliko puta ovdje u cijelom okruženju ljudi, kako je sve to prošlo i je li prošlo. Pa eto, oko osmice, devetke, kažu, u večernjim satima meteorolozi posvuda gdje je bilo nevrijeme danas, a jeste. Mirit će se i onda ide sutra i prekosutra normalica bez padalina, ali se onda opet vraćaju tamo od četvrtka i kiše i pljuskovi i grnjevi na mjestivicu. Evo, ja u par sekundi strpao i vremensku prognozu, ono što su kazali meteorolozi. Imam vam i ovako izdiktirati, vi koji se vozite, ljudi, u Srebreniku je upaljen radar. U Srebreniku radar, na cesti Tuzla Orašje, nedaleko od jednog jedinog semafora u Srebreniku. Da, na glavnoj cesti velim putanje Orašje Tuzla. Radarska kontrola, pa pazite, bude neželjenoga.

0: karijere u nastupu. Pa ćemo opet nastaviti sa puštenjem onog poželjenog s vaše strane. Slobodno vi trpajte inbox, direct, gdje god, Viber, Instagram, daj to na krvišti. Jedno i drugo od pošte sa vrelim hitovima. 063-422-126, broje u studiju. Miroslav RTV u DM. E sad, rekao sam, promoviramo novo, tek je od 18 sati van cijeli album koji se zove Dominantna. Teja Tairović najavljuje svoje ljeto 2026.
1: Kajem se što nisam bila mila kriva.
0: Pustit ćemo Teju, Dominantna, naslovni song sa novog albuma. Bonitu sam već predstavio, vide sada kažem, Dominantna. A onda čujemo i novu Elmu Sinanović. Sva se zove Daleko ti lepa kuća. E, tako neka. Ma full paket i novih, i starih, i tekućih, i trend stvari. Sve što poželite. 063-422-126. Kakve trake. I vi ste sami kazali, hvala vam to. Kakve trake puštaš, čovječe? Ovo je bolje. E, pa ja volim reći, jel da, nekad je bolje utorkom navečer, ne znam, nego subotom navečer, nedjeljom, petkom navečer. Premijerno, Teja Tairović, nova naslovni song sa istoimenog albuma.

definitivno moraš odati ženi priznanje, ako ništa drugo, a jako, jako radi. Jako dobro radi iz razloga, pazi, ima suradnje, objavljuje duete sa kolegicama, kolegama, usto svake godine unatrag, koliko već, objavljuje po album. Teja Teirović, dominantna premijerno na ORB radiju, tek objavljen cijeli album, istoimeni album. Ajmo, rekao sam u nastavku još jedna premijera, Elma Sinanović ima album. Stvar koju preslušavamo premijerno, Daleko ti lepa kuća.

0: Nova Sinanovićka Nežali.
1: Dragi moji, veliki pozdrav za našeg Miroslava i ORV Radio. Voli vas i ljubi vaša Elma.
0: Hvala lijepo, uzvratni veliki pozdrav.

Netflix, morat ću kratiti jer toliko toga je poželjeno. Sve što ne stignem večera sebe obećajem, ispoštovat ćemo koliko možemo u četvrtak na večer. Elmin, može li jedan specijalan pozdrav za Adnu? Prenosi. Biće ružan, Afrike, samo se volite ljudi. U paru isto dosta večera s vas, hvala. Za javljanje povjereno vrijeme. Samo to ljudi, kaže, džaba ti svo bogatstvo. Sva utrka za životom ukoliko na večer nemaš koga zagrliti i podijeliti lijepo riječ. Biće ružan, može li, gdje je ljubav? E sad, ne uklapa mi se to, a svirali smo Andreanu. Može li Hakala, pozdrav od nas, hvala. Zatim iz gradarstva javljanja Kemal Malovčić. A bit će i kemoterapije. Samo ja. Dalje, 0634422126. Kazali ste nešto i od Selme Bajra.

Sajka se našla tu, ima svoj minutaž, svoj tajnik. A institucija je institucija. Nego mali presjek, jedan mali break. Promoviramo ovoga utorka na večer i novi Tain album koji je pušten, objavljen večeras. Odmah. Odmah premijere iz prve ruke, odmah prije no što ste možda i vi zarolali i preslušali neke pjesme. Ja sam dvije već pustio, aj sad da poslušamo malo i na grčki fazon šta je album se zove Dominantna, pušten večeras, odmah na ORB frekvenciji

Sadim, ono, slušane kod vas, ljudi. Kašno. Pripremila svoje ljeto i teren za 2026. Svakako. Grkinja. Dobro, uglavnom su pjesme obrade, ono. Ajde, nema veze, bitno je da je dobar ritam, tempo, dinamika. Paralelno s teom, promoviramo i novu Elmu Sinanović, koja je također objavila, tek objavila album. Idemo predvijedno čuti i ovu pjesmu, Idiote se zove stvar.

Tako da pozdravim trio veličanstveni trio. Joj Harko, ovo tebe gađa u lijevi bubreg, a? Skida oblake, razvedri u sekundi. Hvala lijepo, draga Opatio, veliki pozdrav, jole. Miro, pa ovo grmi, pravi dernek kod tebe.

zanimljiv prijedlog. Svi se vade na nekakvu frazu dobra stara vremena. Miroslav će meni pustiti od Saleta loša stara vremena. E to automatski ako je se događalo nešto

0: Ne, nije odjavna riječ. Imao mi 20 minuta, ali toliko imam zahtjeva da ću morati ovako malo reckati. Pa,
1: a, da, jednim dilićem pustiti koliko stigne. A igrat ćemo na drugo polovrijeme u četvrtak na večer.
0: Izgorilo je sve, kaže. Pa izgorilo je gotovo sve u studiju. Ne znam da li su još odašiljači, ono gdje je frekventno. Je li ima signala, ljudi? Izgorilo je sve od dobroga zvuka.

pustim još malo zvučne uži Ivancije. Ma ja se navio ko vekeri, ja ne znam stati. Ali vi ste potjerali ljudi, hvala i vama. Napisano, Niki, hvala ti lijepo za ovu večer. Molim lijepo ljudi, vaše zvučno zadovoljstvo podijelili ste sa mnom. Još par pjesmica i to bilo tjetem. Kažem, pozivam vas da budemo skupa u četvrtak na večer. Brzinski će to. Pa je pristiglo, evo ja ću samo munjevito. Veliki pozdrav Miroslav iz smjene druge, treće. Veliki pozdrav s ceste, u vožnji, u autu. Veliki pozdrav iz vašega intimnoga prostora. Kad kažem intimnoga, mislim iz kuće, iz stana. Gdje ste već? Hvala vam lijepo ljudi.

0: jedna riječ,
1: ali uz jednu ovako što rasklapa lijevo od desnog plućnog krila. Darko Lazić iz 2020. i onda ćemo zakucati večera sa jednom starom dobrom folkericom uz upaljača, baklje, ivanje, kakve god.

Nakon Darka Lazića, još samo jedna odjavna od mene i legendarni Sinan u pjesmi Toliko je čovjek puta tražen i ciljano sam ga ostavio za samo odjavno slovo. Nema tu više nikakvog komentara. Zajednički osjećam to i po vašim reakcijama i hvalama na kraju da smo zajednički zvučno imali ne terapiju, nego smo zajedno razbili večer. Hvala lijepo ljudi. Ma ja ću samo kazati, kratko jasno, gdje srce vuče, tu parkiraj, tu zabrenzaj, makar bilo i uz rasvjetu. Do četvrtka na večer uz Folkerica. Lijepi pozdravi od Miroslava.